0: Assalamu alaikum, Mboki Yametim Bekte, Fasine Andaki, en titre émission plus près de vous. Gennen Diege, 9h, Diap 10h, Tibolem Moubankra sur Radio Sénégal. Feb Folen Maneneti Sénégal, Nyungilen Dijor Sen, Watuay Rawatina, Sonu Kilifa Dinei, Aksonu Kilifa Adi, Nyanalen, Goudoufanak, Ver, Ver, Ver, Les Souturakterang, Numon Nyo Tetenak, Lou, Yag, Yag, Yag, Yag. Wartu Gini Wahaki, Nam Nyuta de Chiopito, Wale Chikeri, Feber Terenlen, Nonilen Nyanal Sonu Borom, Yan, Yal, Fogesen Bop, ñu déluat ci seeni ayité ñi nga xamné yittabi da leen fété gannaaw duñ leen massa faté ndax xam ngeen né dund bu soté gu lu né xat na ci nañ leen ñaanal ñom ñoo ñi nga xamné ciabi fété na leen gannaaw yalla yalla gindi leen ba nu genn faté bañ fa dugaat waye ñun mi suñu borom di ñu xit ci lu baax di ñu tek ci yoonu jup ba fofé dég dég rek doynu ci mbokk yi nga xamné ñu ngi biti rew di daan seen doolé ñom tamit duñ leen faté ndax xam ngeen né ñu ngi def lu am solo ci Sénégal ci mbokk yek am di jamm yi motax ñu baye len xel ñaan len suñu borom yalla defal len fa wër ak jamm defal len fa yit lu sut sen jot ñu mëna ñu biswat ak jamm fek fi njabot geek am di jamm yi ci jamm ak salam waye suñu ay way dawlu buñ len faté nañ len di ñaanal ñom tamit ndax xam ngeen ne ñaan rek lañu dess ak ñom te bëss dana ñew ñu teural ñu waye yalla na yeex ñaanal len suñu borom ñom ñoo ñi jitu yalla yalla atté len ci yermandem oyofal suuf ci sen kaw xaré len aljana njabot jiñ ci fi bayyi yalla ci suñu borom tek loxo ñu daw nak dem joxé ji li nga xamné mo di météo météo nak dem batay nak niko anasim waxé won danaka ay taw ñu ngi kay gis ci sénégal bu sénégal gep san danaka sax ndax néwon nañ dana wër li nga xamné mo di sénégal mo tax tayit ñu ngi wax na né taw yi dina continuer surtout nak côté région côtière Ziguinchor Kaolack Fatick Dakar Thiès Louga ba Saint-Louis waye nak Sédiou Kolda Djourbel ak Podor fofu yit taw dana fa am donte sax ñu ngi wax né du bari motax rek kumun rek lepp lo xamné ndox ma ness nako yaq na ngeen koy tek fo xamné ndox du fa mëna ñew ñi xamné ñoy dem ton buñu faté né bu commencé di donu wala di melax war nañ mëno moytu it li nga xamné mo di wëñ wala suufu garab ndax nak mëna bayyi nak touti ndox bi daldi dal daldi nak motri li nga xamné mo di liggéey bi du ci yaq dara di fatali wat rek encore une fois ñi nga xamné ñoy dem ton buñu ko nañ ko bayé xel fele nak Sénégal oriental côté Tambacounda ñom demb sax ci suba ci xam ngeen ne biñu joté ansu amna mana sadio mu ngi doon wax ne ne fofé mu ngi taw kon fofu tamit danaka danañ fa gis tout taw wala yit lo xamné mën nañ ko japp ne nawetal na li nga xamné nak mo di ngelaw gi danaka du bari mais li nga xamné mo di tangor gi aussi dina wañé ko ndax danaka nawetal gi nacc du genn lol motax dina wañé ko bu baax baaxa baaxa baax waye rek may fatali sama mbokk yi ñi nga xamne ñom ño yor ay mag ci biir kër yi bu ñu faté di leen may ndox ba nopi nak di leen solol lu oyof ndax xam ngeen ni ñom danaka yalla def na bo agé ci yenn at yi danaka doto marati waye nak ndox mom ñepp kay soxla yaram da kay soxla motax de leen baye xel mag ñi di leen jox ndox sa suné dina baax ndax nak nit war na naan au moins 1 litre 50 d'eau par jour kon nak buñ koy faté xalé yi aussi ñu leen di solo lu œuvre paré nak di leen tégal ndox ñuy mën di naan lu bëri ndax ñom li ñuy yëngatu da fay xawa bëri gis gis bi mom dara du ko gal encore ni mako waxé ndax li di poussière amul ngelaw gi du bëri lool waye xam ngeen ne ci nawet lañu ne yenn saay ga nga dem geej muy taw fofu waye ci souf ci gannus gi fo du taw motax rek ñi wax suñu mbokk mo li nañuy moytu ndiko bu baaxa baaxa baax xol d'abord li len météo li len météo di wax ndax sa suné anasim def ci liggéey bu am solo dem ak jamm di kat ak jamm mom lañ len di ñaanal sa suné fepp fuñu mëna né nak ci Sénégal rawatina nak suñu mbokk yi nga xamné ñu ngi fi su mbéjun ñu ngi len di ziar bu baax di len jox sen waccu way alors alors dañuy daldi daw rek dem joxe ji menu bi xam ngeen ne tay le jeudi danaka dernier numéro de la semaine la ñu nekké semaine bi gatone lol nak ndax li nga xamné mo di magal bi tonkon ñu waye nak japp nañ ne tay dinañu waxtané politique nak dinañu dalal ki di Ababacar Fall nek secrétaire général bu Gradec ak mom nak dinañ ñëwaat ci li nga xamné nak mo di fixation wu date élection yi mu indi ciow FDR né nak ñom fu mëne ni waxtaan gu ya lañuy woté waye nak dinañ waxtaanit ci li nga xamné mo di déclaration de patrimoine of nak nak di wax né ñi nga xamné ñom loi bi da leen teunk pour ñu mëna ñëw wax ñom ana li ñu yor ci alal buñuy nek ci ben poste ak buñ fay genn néna nak ñi nga xamné defaguñu ko nunu ko def ana nak la ko wa société civile jangate waye nak mu amone fi ciow lo xamné 5 ans 7 ans waye lolu suñu li di suñu ay loi lolu fokna da dinañ ko teunk ba nopi moy li di mandat présidentiel bi lolu fokna nak suñu sartu rew teunk nako waye dinañ ci ñëwaat rek ndax waxtaan bi jugaton na fan yi ñu wessu bala politique nak dinañu dalal éducation nak dañuy dalal ki nga xamné mo di Amidou Diédjou nek secrétaire général bu CELT dinañu def bilan gu li nga xamné des années scolaires 2025-2026 xam ngeen ne nak ñu ngi ci mois d'août septembre légui octobre jot xalé yi fasiyene delu wat école année 2026-2027 waye tologuñu fofu ñom année bi ñu wessu bilan bi lan lay doon ci ñom grève yi nga xamne grève won nañ ko li nga xamne nak mo di taux réussite examen yi aussi dinañ ci ñëwaat naxté nak jixi jax bu bari amna ci waye ñi nga xamne jappon nañ leen ci examen yi ñuy tricher ñom ñoo ñi nga xamne ñom ñoy professeur yi waye ñom ñoy surveiller aussi xalé yi ana naka lañ ko jangate dinañ ci dalal ki nga xamne mo di Amidou Diédjou secrétaire général du CELS waye nak xam ngeen ne duñu tamali té dafa ñu fée de société aussi lañuy jëm fekk ji Yaya Bodian bu bac bi jibé
1: plus près de vous près de société gëm leen jégué xew jamono
0: xew jamono fum ne ni nak ran yi djup nañu ah mom fi mu nek sax da xum ya fi nga nek xum na wala
2: non petit rek
0: ah yaangi wax lu neex nak xey su ba tel
2: l'originalité du département fum wow. Nek dal
0: non c'est à dire xey su ba tel deg petit yi ten gis asaman ah xolal ma li rek mais je te dis ça dit tu commences en douceur ta journée dara dou le stressé non yow ke yang ci jama waye deg klaxon yi pem sa bob bi di metti dara jaru ko
2: final zero
0: non yang ci jama
2: xam nga sante yalla bax
0: ñeenala de ñeenala lol sax non ça va très bien yow kay waxo dara
2: Alhamdulillah.
0: Ah, mom kay may nga ma ci sama tel bi mom baxna ji. Mais yaya, est-ce que xam nga Dakarou meun nga tok wéru yall bo nekké ci sa biir kër xam nga appartement yi kër yi do gis asaman.
2: Bien sûr. Hein?
0: Bidéw do ko gis. Xalé yi xamu ñu bidéw?
2: C'est pas une vie.
0: Ah, c'est pas une vie.
2: Ça c'est pas une vie, mon.
0: Ah, li de mo xew Dakar.
2: Ci ak la douceur matinale là, dès que nous fallo lo taw déjà du coup tu te lèves le matin au vent frais.
0: Oui, ma. Yalla bo am sa fondé bu tang ñu défal la ci
2: mo rek. Ay, yéne tuduluma neex, yéne tuduluma neex. Fondé ci ga légué. Fondé ci ga légué.
0: Yaya. Oui, ma. Ko xébul sa nos ken dula daq nos.
2: Fondé ci ga légué.
0: Ah, ba
2: mer ba ci koñ bi da xamna mo fondé 100 francs chaque jour.
0: Ma la wax li? Jam rek ngay dégg dé.
2: Pot bi la biiré potu yaaya la.
0: Jam rek ngay dégg.
2: Ene pot bi de yaaya ko mom.
0: Oui, ma mburu gi dal indi wul ben ferñent. Ben ferñent ci yaram indi wuko.
2: Man di fonku nako dé.
0: Ah, lool dal mo bax.
2: Man di fonku nako lool té duñu bayanté jappant lañ ba nopi.
0: Wa oui, ma. Man téna bay fi liggé bi daw ñew fofu.
2: Ah, fi di aja ma ngi fi dé.
0: Ah, dama la sessi.
2: Aja ma ngi fi mom.
0: Dama la sessi, yow nopi rek. Mais ñu ngi lay nuyu.
2: Mais ma ngi li fay yoral, ma ngi fay baaxa baaxa
0: baax. Ba yaangi ci jamm.
2: Sa wa sante yalla baax, alhamdoulillah.
0: Taw na dal bu baax fofu.
2: wa dem dañ ko yendo fanano ko danika
3: ah yenen ci jamm
2: wa yendo ko bo avant ci nak la xaw def tuti dega mais bo tax ko metti ni danika garab ni côté yon cap screen bi
3: wa
2: ñu xaw ki xaw bar un peu la circulation mais bon heureusement que les services compétents ont très tôt compris la
3: chose wa xana dafa amone ngelaw
2: wa il y avait un vent fort ngelaw amono doole ngelaw amono doole dal quoi yakh yakh yu c'est pas aussi qui quand même
3: ok
2: waaw dérange quand même yeng ni nga
3: ah ba ba
2: ça va quand même ça va faire
3: yalla baxna yalla baxna mom da nok bi no wacc ak jam rek
2: non c'est ça mom ko ñaan yalla
3: quand même waaw waaw waaw baykat yi soxla nañ ko té mu wër nak sénégal wër ngeul kep nak ndax amna ay zone yo xamné waaw amna ay zone yo xamné ba tay dal ndox bi dess na dal dessa gum na pour le moment mais nak yalla bax
2: amago ñu lu bari
3: non non amago ñu lu bari amna ay zone yo xamné
2: waaw waaw
3: waaw mais yalla baxna yalla mom nañ talal suñu ay loxo rek dina bax
2: wa ñaan rek waaw mom mo fi dess
3: kep nak lo rek fi ne sax lo rek
2: fi lolu kesse lolu kesse deug yalla
3: alors say lo ñu indel nak
2: waaw yonent bala tambale xana kay jaale kulu journaliste fi ci rew Sénégal ci bénn aduna ki nga xamantene mo nekkon fi premier directeur radio communautaire bu Oussouy tudé Kabiss FM donc danaka depuis 2010 mo ngi xex ak fébar bi fébar bu yag la donc danaka c'est demb dal la wudi borom
3: oh
2: demb ci suba donc avant hier donc plutôt à 20h yoyu war ko rob tay donc danaka 10h
3: yalla nako suñu borom xare aljana
2: amin amin ya rabbil alamin amin amin ya rabbil
3: ngi len di ko massaw bu baax ba ngi len di ko massaw bu baax
2: amin lolou metti no vraiment nak lolou la
3: kuma tal dem yalla na app di sore wo yalla na app di sore wo rek
2: amin amin amin walu ñu ndiol tay yolan danika bi de am couple la et il est du sort danika ñom ñoma wo ci ñaar ñi
3: muye
2: ko ci nek soxla xelu sénégalais yi fa danika c'est une émission qui est très suivi donc danika waji li ñu wax naan xarit il a eu son ami ils ont eu am ben champ communautaire tol bi dañ ko bokk ñom ñaar ñi bokk tol bi manam bu ñu récolter lu ñu wara jagn ci doko
3: wa
2: mais comme ki nga xamantene danika c'est le principal bailleur nekku fi donc bon son ami mo don géré yi fi ñu bay daw yi fi dox waji jaay mu woké ne ko nak ah yi fi ka dox la te jaay na ba paré xam bo jaay nak normal dañu wala 50-50 waji mënu na ko né man ma financer donc du coup ma wara jël la plus grande part mais wax ko dafa na ñu ko def 50-50 mais ki nga xamantene yow danika sa alal duggu fa sa xarit mo def lepp mu jël copar gi dal dara ni may manam ci gisuko xarit gisuko mu reer depuis daw
3: ah
2: danika bëren mu am foule bu tollu ni mu wot waji diko proposer même projet mu nak xalisu daw danika fi la xari jaar ak nak yi genn fi mel non mais ki comme c'est son ami il a encore mu bëggat encore refinancer wat le même projet
3: ah
2: ndaw wor nako ren mu bëgg financer wat légui soxna ci neko ki la wor daw nan la mënu ñëwaat ren nga bëgg yow top ci
3: la wor daw dana la waraat wor bu bëgg gëna bon kañ
2: légui ciolini cour légui soxna ci dem benn ko dal soit mom la wala man la
3: ah monté ñoo fa baña ag
2: yaangi dégg légui yi fi dem tok sama ndop légui bu ma ci dool ki mëna ma wala mëna ma lay jar na vraiment sénégalais atté ñu mëna kon baxna amul problème parce que dafa japp ni ke rek waji wor nako daw bu na dit na la defaté dama ko dina ko waraat
3: mais tu
2: wa lu la ko wax waji ne ko non c'est mon ami parce ñun ñaar ñu defon do armée
3: walé
2: mon dans classe mo lay gëné sa même sa profami
3: walégi yaya légui daw mom la soxé ko ci daw mom ça passe en perte de profit dal fu mënni
2: ma xam waji lim ko wax rek mon fëgëm li dëgg la dafa né xaar dafa du lol dal waji ci koy wax woon né ko akon dëgg la li waron am la rek amna ni lay bëren mu ñëwaat encore mais comme la femme mom féké na mbir yi mu ne ko nono li du mëna am ren daw defon de li ak mom mu def la ni
3: do am waaw ah bu doon man may mom nit non lay réagir
2: légui nak mom ci la dem nak na len sénégalais atté mané kon baxna li mom c'est un bon sujet bi nga xamantene dina ko le sénégalais gay atté len
3: waaw té sénégalais dinañ atté sax
2: ko wara financer wala waro ko wara financer
3: ah man de man nak ah waji xana day testé ay galajam ci mom
2: ah comme na galaji le mom ko sakat mu ñoot gis waji ki ne ko xamu joxat la
3: waaw mom ñatt la kay jox sax dans tout ça
2: légui soxna ci taxaw lo xamu suma bo ñi frais parfois bo xolé mende suma né dem ay suma 800 bi 900 000
3: ah
2: mais bu ñu jaay parfois c'est beaucoup d'argent
3: mais bien sûr lijeenti lol lepp après ñew lak ko ay dada bëgg ci ñëwaat encore ren mu daal di la jappalé waat ah yalla baxna am nañ auditeur en ligne allo
4: assalamu alaykum
3: wa alaykum salaam wa rahmatullah amlay
4: jay jatta
3: amlay koku bo démé djop la sante sax
4: ah koku kay jay la sante
3: ah koku djop la sante
4: ah laj ko guddu baxam ko la laj ci mudu wala gala ci modou fall
3: koku job la sante man keñ jaxlena
4: wa me man dang ma nax ren
3: wa
4: diwen nga bëgg ma naxat
3: wa te man nangou nak bu bëgg ah yalla bax
4: dama ni yolan ñun ñi ci all bi lima xam ci kuy bay da ngay jëf japp surbe diko fay mo bayal la waye am ñu boole bayal bu mbay mi wacce bo récolter bu ñu jaay seddo galangor rek man amna kuma gis mu masko def fi waye li yaaya wax rek la ci gis limu mujeunte koku
3: doyna war
4: man dal ken duma nax ren diwen nga naxa
3: wa
4: ana koku da non wala xomal di be sang di gra nga ni xana don ci egal
3: day tass ay galat
4: reedo ma jey japp dafa am do ben xarit bu transporteur
3: sama
4: xarit mom ma sa dem
3: wa
4: agi ci mom diko sellu niko alaaji dama bëgg nga lebal ma 50000 mun waxa da nga essayé sa galaj
3: ah baxna da
4: munuma togal fi nan attaay may li suñu attaay ji bo ñane ba paré li sa wërsek nga jëlé ko ci man nga dem
3: kep nak
4: waye 50000 mo la ko lebalé kañ nga may fay
3: ah budé da ngay essayé ay galaj nga wax ma
4: soxna mi ngi tok di retane di ñu re ni man de ma ngi tok di setan rek
3: waaw
4: yalla tay ñu yowuma sax
3: wallahi neysan
4: ah yi nak ke dama ko musse gis man
3: ah man de dama jom bi man
4: ah ma ngi nuyu amadou bara ndjay alhaji mubu cham ñom ñep
3: rek wallahi mu ngi lay fay bu baax amadou sank rek duggal na ci salam senegal
4: yalla damay magal gi
3: wa
4: dama dugg ci auto
3: wa
4: di dem Touba sama telephone sonné ma décrocher mune ko Ablaye Diop am ko né ci gënaaw ni Ablaye Diop man la mané ko man dé Ablaye Diop la tuddu mune ma ana yolan mané ko yolan dé mune ci mooy problème waawé waaw yolan mune la bay yolan da bala kal dé
3: mune wi ma dañ ko waron wax téw ma dé ma ngi ni di dé magali téw gisuma ko
4: magi ni di magali sawalu ci berne yi comme joxoma pass sawalu ci berne yi man di loluma jaxal yow joxoma pass ma may def
3: yow mi yow xara ma ñew legi pass bi aksi yow wi ma passu gamu la la amel yow nopi rek passu gamu baangi ñew
4: mo ngok
3: passu gamu baangi ñew jere jeuf joba juba Ablaye Diop ci Louga ñu ziar ko jaajeufal ko ah wax deug yeex Ousmane neena wey ci bay ci sa wewu tank deug kula naxon da beug la naxat ren li de usuy rek la am 88 628 73 46 benen auditeur bu duggé Khalifa ñu jël ko allo
5: Allo, assalamu alaikum wa rahmatullah.
3: Wa alaikum salam wa rahmatullah, Daouda.
5: Adjaye la ndjay.
3: Wa so ñu ngi lay ziar.
5: Ñu la jël ziaru ba ci ñaanal jamm.
3: Amin ya nañ ko bok.
5: Di nuy sama torondo ko ak yalla na cheikh mu ngi ci jamm sey ñaal
3: leen. Mu ngi ci jamm bu baaxa baax.
5: Ak ñaar ya jëm yépp rek. Ak sama dekkundo gogo ci. Ci way ci genn sank ni jaay ndjayil.
3: Ablaye Diop.
5: No, Ablaye Diop, man ko ñaanal jamm ji bari ak gogo so bu nekk li ngeer yalla nak yalla doobi jamm.
3: Amin.
5: Bay Ablaye Mbub ñepp rek.
3: Ada
5: Yolande.
3: Wa.
5: Tanté bu def melni ben série bu ñu suyel rek.
3: Ben?
5: Ben série bu ñu suyel.
3: Ben série. Waaji de xamna ni ay gala jam for nañ.
5: Non, Yalla xamna non li def nit wax deug Yalla Ada Yolande.
3: Nax la daa bëgg la naxat ren.
5: Waaw.
3: Ah man day musuma ko gis.
5: Ah man da yema lay wax ya fam joxane da suñu ni jaay bobu de doon wax ne kuñu nakone daw de ngay mus
3: deug la de kuñu nakone daw mom ren da ngay mus
5: waaw da nga wara mus
3: la da nga wara mus lol moy deug
5: way nak jeuf nga nek gaay nek xamal na len ne jeuf nga buñu ñew ci yow def am luñu luñu andal de
3: ben
5: ci raam bo xamni mom buñu la lo wax duñu wax da ngay nan waw
3: muy yeen
5: waw non lolou ma la ko wax
3: am mo senegal legui mom doyna war di
5: non aja lolou kam ko yalla boko jox loxo ni yi boko joxe loxo kay ngay de
3: xrampel ye kay defar
5: no ci def ko jaba
3: japp na la de pelie kay defar
5: non yo cere de koy def
3: moko cere de def lolou
5: dëgg mari so fañ wala kërër sét ñoo non la hiré dafa la xoyte ma ñoo ndjay bu gatt
3: mané lolu pelier kay défar yow kay link ni nga ko xamé ni pelier kay défar
5: non kam nga man dama am dama bari ci kër sérël ñu koy sérël dama
3: hé yow say mbokka kay défar dawda yow kay yé nga ma tay yé nga ma
5: kon da go ngi jé sama jigeen duma joxé loxo dal
3: duma yi man duma joxé loxo sax nak tek ci kuma xamul duma la jox loxo sax worul aduna worul
5: no yalla xamna ni aja yolandi nit def def war jëñu xaram kam bul
3: wax deug la
5: jox nit ko la jox nit ñi yow am luma wax nga nan nga jaaral ñu bëgg la
3: fay
5: yeen nay man dafa yom ba bopp
3: nak xamna nak liggey bi dalul jabat di xamna ni nak agul ba ci jabat di motax jabat di neeku mu kuddu ci dal
5: ah no ko maga ko yar ne
3: ah deug maga ko yar kay
5: mo dafa am ño xamanteni ci maga len yar way yoy ak ño xamni mom kon ku gon yar ak ma yaru
3: bokul
5: de
3: ay yalla baxna
5: xam yu ci dafa jangare sankal am solo ci dogum ci way ci dof way am lay jox yow nit nga ñew ci yow nga nan le bal som sangam
3: wa motax koku neena ko xana da ngay testé galaj xamna galaj ge baxul won way yalla baxna daw ñu lay jajeufal
5: jëm nga jajo lan bu defon galaj ci reer mu japp
3: di da mo jajo de galaj uppal la yow dal yow jajeufal na la sant na la gërem na la jërëjëf jajeufal ko bu baax daw do sow gëdën pel khalifa mën nañ jël benen auditeur rapidement rek doga dem 88 628 73 46 fofé ngeen di jaaré mëna jokk ak ñun nak waxtane li nga xamné tay ay abodjan mom le indi am nañ do auditeur en ligne allo
6: salam alaykum
3: alaykum salam rahmatullah
6: yolane ñu lay nuyu di la ziar
3: ñu ngi lay dello ziar bu baax
6: alhaji ayo bo lo bu ñom re
3: ah alhaji ñu ngi lay dello ziar bu baax
6: ah ñi ngi lay ndokel di nuyu bubu ci am di nuyu suñu mbokk mo Daouda Sow ak Ablaye Diop
3: ñu ngi lay ziar bu baax
6: yo ngi nuyu Aline Diop bu baaxa
3: mu ngi lay fay mu ngi lay fay ñu ngi lay fay ñom ñaar ñepp bu baax
6: bu ko defé man day li ma ci wax moy mak dana xam ay naxam ba nopi tabbi ja
3: aha
6: tay nak gannaaw mom xalaatul lam defon daw ba mi ngi lay laajar den jox ko rek ngir yalla loy tay def dal def ko ngir yalla te bañ ko def ngir siiru ci luñ lay fay wala luñu gi nga aduna xarit lu ne xew na ci mbokk lu ne xew na ci
3: deug la
6: mbokk ak xarit lu ne xew na ci gi nga comme yow amo jom amo ngor ba def ma ni nga def wulbati ko wat ñi wat di ma laaj te xalaatu dara ci la nga defon may duma ci xalaat dara dama koy def rek ngir yalla ko bokk wala ma def ko ngir yalla xarit
3: bu ñewate defaat rek nga defaat nga defoon
6: ma defaat na ma defoon bis bo demé xara da nga tayi wala nga am kër sa nak
3: wuy ma ba fofu fofé nga kay jëlé du mu jëm nek pax
6: ma manam aduna lu ne xew la lu ne am na fi
3: wa mais señ bi est ce que amu ñeneen ñuko gëna yeyo tamit
6: amna wa gindi digënté am bayel ñu ci do am bayel ñu ci do lu ne xew na ci lu ne am na ci
3: deug la way na and ak ngor
6: manam nit nak ak nité mo koy nital aw yonam bu féké téré yow nit nga waye nité wo man do téré rek man liñ ci moy walu xarit liñ ci moy walu mbokk ndax japp na né manon man na la ko jox sax nga def ko té duñ ko ci do dama la ko jox rek ngir yalla nga def ko nga def dim
3: batay deug la
6: té ay nit buri and faawu ñu tanante
3: bu baax dañ kay
6: wax ndimbali faawu mu dox ci digënté way xam nga légui dañ lay nax addi la door marto yaakar ni xamu ko ñu wuur ko nga continuer di ca nek sa yow xam nga la jëne clip wa yow la ngay def dang ko def ngir yalla rek man bu doon waje dana ko joxat
3: bu demé def ngir yalla bok
6: dana ko def ngir yalla ak xarit gi ñu xiq ak ko leer gi ñu xiq yow boko seddu lit ma sedd na ko te xol ak mbax day matale
3: batay
6: deug ak mbax day matale wallahi rakim kilifa diine yi nga gis ni dañ leen di nax nax yu ne ñu xam ko
3: ba reey sax yu reey reey mo bala nga daane sax ñu xam fa nga jëm waye dañ ñine pat rek ndax bari kër
6: sax dañ lay nax dañ lay nax dila door waye yow xam nga nax yi xam nga door yi waye nak du tey yow nga def rek li ngay def ngir yalla mo mu yaakar ni xamoo ci dara nga ne pat rek
3: yalla dem mo bu la maye xol
6: bi mo ngi ñew bu su nit ñew dila wax lo xane leer na lamay wax du deug
3: deug la
6: waye yow du tey lam lay laaj yow dang ko jox ngir yalla
3: ah kon nak na def ngir yalla
6: waaw koy def ngir yalla dal do son do tayi do xol kula nax do xol kula door marp la ngay def yalla tax nga diko def dang koy def rek ngir yalla
3: deug na deug tay
6: waaw man de bu doon mané dama koy def ngir yalla rek
3: ah yalla yalla duñu may xol gogu
6: bo do ci dara la nga difon daw xam nga ko man xam na ko te tere wul nga ñewat dima ko laajar kon amalu la jeri
3: wa batay jeriñu na dara
6: bo ñewi ma def ko ma defat ko ngir yalla rek bo lege bo ñewate ma defat ko ngir yalla rek yow yaay kay rek way man duma tayi duma xaddu
3: ah yalla baxna
6: da ko seigne fallu gi ko ko don naxte ci la tuddé bu ñu ñëw indi ko rek do ko xal fu muddu
3: wallahi
6: ko ko diko naxte dama indi te dama amum tuddu rek sur nga ñëw ne dama amum tuddu rek ñu jox la
3: wallahi wallahi
6: ko sur nga ñëw ne ordonnance wa gi ñu la kër ga do ñu wutal aram
3: wallahi ñëw fekku fa ben
6: tuddu ngir yalla daal bu tayi bu

0: assalamu alaykum mbokk auditeur yi gannaaw ba leen nuyo di leen ñaanal jamm di ñaan xéeru yokk lool di ñaanal ñëpp di ñaan tamit ñi nga xamne tamit non nak ciñ dama jamm fekk fak jamm di nuyu tamit bu baax ma tar sa ci jappandal gi sedem ka fa nek moy seydina sow ci kaddu gi pap charge bu ñu gëreme tamit wa rédaction bu baax ci fatou ndjay bi fi jégué légui di jaajeufal ñom jaadri gëreem ñëpp di sant ñëpp jël nuyu bi nak tek nak ci ñu loxo kilifa Yolande Ndiaye tay ji nak ñu fessé na ñew yeen ci thème du jour bi moy forum sur l'actualité xam nga fan yépp no ngi dégg ci ñuy wax ci walu tamit élection locale yi nga xamni non ko fessé na dekk mel ñi wax dañ koy fessé na reporter moy changer date bi ñi ni dét mom dal moy ciowli yan moy seen jangat yeen li nga xamni tamit moy élection yi nga xamni non fessé na dekk mel bu né élection locale nak moy maire yi nan fassiyene voté xamagunu nak kan la parce que tamit décret bi gennagul mais nak ñu bari nokay ciow ndax dañ ko wara reporter wala duñ ko reporter mais ku su bëgg wax nak sa xalaat mën nga voté ci 88 628 113 46 allo ñu jël auditeur bobu allo
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salam wa rahmatullah tubak fay voté ku bax koku
1: la gi charlo jëg lay niou dina ziaré
0: non lay fay bu baax sama serigne
1: ñu mbokk auditeur yépp way di niou ci son dafa di niou ci son bi di la ñaanal li nek jamm ak salam
0: allahumma amin bismillah
1: la gi ayow bo ñom ablay diop amadou ali may mo ñom cheikh seyni bunya afi diop yépp ñu la ñaan ñu alsan ba ñom daoud cham
0: jerejef
1: bubu cham bi ngeer
0: ah bubu acci bismillah ci tambe bubu cham
1: mbokk diop yépp ñu lay ñu
0: jerejef cham
1: gis nga dara bu agge bu ñu bu dina ba jax nañ ko ben ñoo rek ñu jeex mo gën saw bi la bu fekkee ne dañoo ñëw ba di def li ñu doon def bi ci boobu ba léegi bu joxee dat ñu ne dat élection bi nangam la ba joxee ko ba ñëpp jàpp ci loolu bu fi àggee nañ ko def li ñu doon def ba léegi daal bu xasee ba toog di bu ko changé ndax coow rek lay indi nga bu fekkee ne dafa ñëw ne jàpp ci le 12 janvier lañ koy def nga jàppaa ji dem yaa nga damay fa mu di defaat ki beneen date yaa ngi indi coow loo xam ne kenn xamu fu muy àgg te loolu lépp ay jalgati espèce jalgati lay doon sax jalg amul espèce sax jalgati lay doon te bu ngu xasee ba toog bañ yaakaar la nga fekkoon ci ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon doon def lu baax nga ñëw ñëw mujj ñu lii ni ñu doon def fexeel ba def ko fi ay di changé ay dat ak ay dat ñëpp ñu jàpp dat sangam bii la ñëpp jàpp ko di préparé seen i commencé nañoo def campagne fii Djolof am na ñu commencé def seen campagne di dem jikki di ñëw tey nga jékki-jékki taw mu yàgg après nga ne encore damay daal di fommat defaat beneen dat la téléphone ak lañ jëloon sa cas yëpp def ci àll bi day mourir zéro kon nag dafa am loo xam ne bu ko xasee clif bu xasee ba jàpp benn wax nga fexe ba wax ji bu teetee ko li gën a ñaaw nag moom mooy ci wax par mi kepet loolu moom yàlla ci yàlla mosul ñu tay day wax dañuy jàppee nit waxit dañuy jàppee nit kon dat bi ñu jàppoon bi ba def ko ba jàpp ko pare bi ñëpp seen xel nekk ci def dañ leen ñu jeex ñu dem seeti leneen Sénégal nekkut rek ay wax kees ay élection rek ay lii ay wax liggéey li
0: jërëjëf boobu nu mbayeet yan auditeurs yi bëgg du gàttaar
1: waaw waaw waaw mais ko am daal dat bi daal nañ ko jàpp ñu concerné ko daal mu daal di jeex
0: jërëjëf Boubou Thiam 88 628 113 46 wala 00221 33 920 04 21 coow li nga xam ne mooy waal élection yi nit ñaa ngi ci coow lan moo si seen jàngat allo
2: allo asalaamaaleykum wa rahmatullah
0: maaleykum salaam tur ak fay wootee ko baax kooku
2: waaw Alhaji Sarla Gueye
0: waaw kooku
2: Daoudou Sow bu ngi doon Paul
0: Daoudou Sow bisimilah Daoudou Sow naka waa ngi doon Paul
2: yàlla na ñu ñaanal jàmm ñëpp ñëw si jàmm
0: ayca kon nag ñu dugg si thème bi gaaw bisimilah
2: yàlla na yàlla barkeel lépp liggéey bi
0: ayca bisimilah
2: nuy naa ñëpp nuy naa Boubou Sow moo mu gën yàlla ndax yàlla defaat jàmm
0: allahuma amin allahuma waaw
2: waaye Ablaye Mbouf am naa sa sotee bu nekk fii nekk tudd Daoudou Sow di lay def loolu moom raw la nekk boori ndaar ñu ngi lay ñaanal jàmm
0: yàlla naka yàlla fay daal ñu dugg si thème bi gaaw benn yoon parce que dafa bari ñu nekk ci ligne bi ñu jëm ci tem bi
2: waaw loolu dëggal waaw jëf sen Dieye
0: waaw
2: man daal noo lu ci mën a nekk lu ci mën a doon daal moom
0: waaw
2: na nekk intérêt général waaw na si ñëpp gis seen bopp daal ndax dañ koy rawaay wala duñ ko war a rawaay. Jëng man bo man bo bu doon sama xalaat.
3: Waaw.
2: Xam nga nan lañ koy def.
3: Waaw.
2: Même élection dictée yëpp yëpp dañ koy boole rek ñu jox ko benn yoon ndax Sénégal yi nëppal. Xam nga ñun nan mooy sonal ay débat élection. Ndax élection mairie boo xoolee ñu naan mairie bi nii élection mairie. Je suis un peu plus de temps. Ndax lu mu mën a tegu ci norme bu baax daal lay uppal njëriñ Sénégal yi. Ndax boo xoolee léegi bu ñu commencé wax dañ koy rawaay wala dañ koy dangay xool kenn dootul liggéey ñëpp dañuy dugg ci àll bi di campagne.
3: Alhamdulilah.
2: Loolu dafa sérieux nekk xam nga lan mooy nekk période. Liggéeyal askan wi. Boo ko liggéey askan wi rek yow moom yaa ngi campagne.
3: Alhamdulilah.
2: Waaye nga nekk fii nga naan nii lañu def loolu lépp day guddal jël rek. Lu mu yàgg dañuy ségg booy.
3: Jërëjëf Daoud
2: Sow. Jaaraama
3: moo ji albarka nga nuyu waa ngi dëmpal yëpp 88 628 113 46 bu dee bitim rek 00221 33 920 04 21 forum sur l' actualité ci wàllu élection locale yi nga xam ne tamit noo ngi koy wax. Allo bisimilah. Allo kooku moom ñëwul.

0: Alo. Alo.
1: Salam aleykum.
0: Malikum salam. Chef John Dickens ya.
1: Na def.
0: Ak Moussa Chef say pareil.
1: Na def.
0: Mal tour ak fay wote ko bax ki.
1: Mohamed Fadal wote Louga.
0: Mohamed Fadal naka wa Louga.
1: Wa Louga ñu ngi fi re ya ngi jam.
0: Alhamdullah Fadal.
1: Ngay ndaw ciwon.
0: Sant suñu borom bax.
1: Rekal yeen ngi ci election yi.
0: Wa tambe moy lolu wa.
1: Wa man de su doon man may sénégalais yi. Duma gisé defro dara. Duma la fal sax duma la wotel. Wa lolou moy li sénégalais sénégalais na fofu lañuy li dañuy gis ni rañu top ko ñu top sax du leen defal dara. Président yi jaar fi yépp seen bop rek lañuy liggéey.
0: Mohamed.
1: Waaw.
0: Xamna da nga xawa reer ci ki bi dañ né no ngi jëm ci élection locale yi ñu jëm moy maire yi.
1: Xam nga
0: moy ciol waaw waaw waaw waaw.
1: Yo lo
0: la mo sen jangat waaw ni na nak dang kay dakh wala dung ko dakh
1: waaw bo ñoko dakh nañu woté
0: waaw
1: waaw bo ñoko dakh nañu woté waaw wand politique yi kam ni ñuy def li kam li sénégal yi ñoko def suñu kamé ni liggéewul na ñoko li ap mais bu won don ak mère ak yépp waaw ñi fol fi yépp mère yépp liggéewuñu dara suñu la wax yu reey rek lañu nekké fi ci politique politique rek waaw
0: ta da ngeen tay ci bop
1: waaw dañu tay ci bo ñom dañu liggéey ñom ko fol rek ñom ko sé nga ñam da ngay wax ma ñamaat rek waaw ko ci sé nga ñam nga ci suuf toge dog bo ci bëgg gën ndax so ci gën la nga doon am do tok amay dar jëw ko ci kanam
0: jere jëf Mamad Fadal solo go di nuy wat ndu bob yépp gërem leen sant leen bu baaxa baaxa baax forum sur l'actualité 92.5

0: bi moy xam nga tafan yépp ñoo ngi coob ci wàllu élection locale yi ñu jëm ñii ndax dañ ko war a dàq ñu waroon ko dàq lan mooy seen jàngat allo
1: salaamaaleykum
0: maaleykum salaam tur ak fay wootee ku baax ki
1: ana
0: alhamdulilah
1: allo
0: maa lay dégg baax sant sunu borom baax a baax alhamdulilah bisimilah noo tudd nan nga tudd yow lebal nan la ko ba élection yi passé jërëjëf 88 628 73 46 00 221 33 921 92.5 forum sur l'actualité allo

0: Allô? Allô? Allô? Salam alaikum? Allô? Amna zone de problème de réseau là. 88 628 73 46. Vous débutez me réveiller, vous avez 002 121 33 920 04 21, fréquence 92.5, forum sur l'actualité. Allô?
1: Alaye Bassar Ligue.
0: Waaw ku bax koku ku mu way.
1: Ablaye Diop.
0: Diop naka walu ko Diop Diop Diop.
1: Ni ngi lay nuyu di la ziar.
0: Alhamdullilah tafadal Diop.
1: Waaw du wa election conseil constitutionnel. Mom buñ ko waré dak mo koy wax, buñ ko wurtu dak du mom mo koy wax wala.
0: Lolou lepp fakk nak président bi jël décret wané ni dañuy japp
1: na. Waaw xani bi nak mom moy njitu rew mi. Mom moy jité lepp. Mom moy sét li nga xani ci bu fekkante ni dak gi. Arranger na rew mi yépp dak ko da jappat yi jappat dat bo xani bu ñëwé té ñu dem woté ji kenn ku nekk luy su wërse nga am su fekkante ni dak bi gënul itam nañ ko japp kenn ku nekk dak ci wërse lo am jël jërëjëf ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm di la xamal ne nak jërëjëf ñi ngi lay sant bu baax Yolande Diaye Bang ak Aline Diop rajo bi ñëwaat na
0: yal na yag ñëw
1: jërëjëf
0: di nuyu Cheikh Seynabou Niambaal jërëjëf nga nuyu na wa Louga yépp nag wattandu bopp yépp nag parfaqal la conseil conseil nag moom mooy gendarme bi daal kooku moom ci gàttal daan si gën a ñëwaat ci wàllu boobu 88 628 113 46 00 221 33 920 04 21 cooli ci élection locale yi nga xam ne mën nañu fas yéene dëkk mal. Allo
2: salaamaaleykum.
0: Maaleykum salaam ku baax ki turbak fay woote
2: Boubacar Ka Kolda.
0: Boubacar
2: Boubacar Ka Kolda.
0: Boubacar naka waa Kolda?
2: Waa ñu ngi fi ñu
0: ngi. Naka nawet bi foofu?
2: Waaw tàng rek tàng rek.
0: Yàlla na xéwul gi ñëw ba mu sedd bu baax te bisimilah sa tam.
2: Meen ñaanal jàmm di ñaanal réew mi jàmm.
0: Allahumma amin.
2: Waaw mais élection yi moom jarul poussé quoi parce que suñu génne en tout cas c'est la meilleure rek mu gagné quoi mais jarul pousse di ko pousse noonu quoi pour man si sama gis-gis.
0: Waaw.
2: Di leen ñaanal jàmm na di ñaanal jàmm rajo bi di ñaan bu baax a baax baax yàlla defal ñu jàmm.
0: Allahumma amin. Ak nawetu
2: jàmm si daraja yàlla wuraana.
0: Allahumma amin ka.
2: Waaw jaajëf jaajëf.
0: Jaaraama di nuyu waa Kolda gépp nag di la gërëm di la sant bu baax a baax a baax 92.5 forum sur l' actualité téléphone bi 88 628 73 46 bu dee bitim réew 00 221 33 920 04 21 ci élection locale yi ñu dëkkmal li san lan moo seen jàngat ñii dañ ko war a dàq ñii dañ ko war a maintenir ku mën sa morom duma lan moo seen jàngat allô

0: Sénégal yi tamu lool bi mu tamu moy na économie bi dox mu liggéey mëna am dara lool bokk na ci li doxal Sénégal tay nak comme bobu bu duggé ci réew mi buñu liggéeyé bolé ko économie bi dox comme président Macky Sall nim bayé won gouvernement bi nim bayé won réew mi fi économie mi ngi doon dox xayna donte buñu la doon jaay ciulak ciep téméré dërëm it da nga am loko jëndé waye tay buñu la doon jaay ciulak ciep ñaar fukku te amo fukki dërëm do ko jënd kon loolu jafé jafé la économie bu taxaw la kon comme bobu bu duggé ci réew mi nañ ko jaar ni fi mu wara jaar nañ ci liggéey ba kom bi mëna jur dara bu ko défé di nga fay bor bi tudo ko yek yi nga xamé téne ci mom lañ jox suñu mbokk chamu geet loolu lu war la parce que réew bu amul dimbal réew ma du dem so démé ci réew Touba bi réew mu la gëna reuy amna dimbal tay bo amé sétlu président Macky Sall ak gouvernement bi mu fi joggé bourse familiale joggé fi ay féra joggé fi yu né mel joggé fi té la sénégalais am jafé jafé yi ñu am tay kon dimbal lu mu gëna bari ci askan wi mo gën nañ ko jox nak ñuko mom ma ngi leen sant baax di leen gërëm
1: jaajeuf ngundo job ñukoy daal di nak jaajeuful bu baaxa baax ama ci na solo waxtaan bi limay wax rek bo leen duggé rek wax ji daal di ferenku lay ponku bi daal di am mana mu ala daw me deug deug ndax ku ci nekk ci yeen daf ci am li nga xamé ni daal mom moy lam ci daal di nak xam dolé ko ko ak suñu expert bi ñu invité won yep doon ay ngeenel ak njeriñ kessa kenen ci bu mu joko bi ñu daal di kay jël mbokk bi ñi ngi lay nuyu daal ci allo Sénégal
2: wa fay aja wallahi kan ñu lay nuyu di la ziar
1: ñi délo ziar bu baax
2: alaaji ayo ba lo bu ñom rek
1: dal la jam
2: ba ñi ngi nuyu mudda jox bobu nekk mboss ak boy jaw ci nuyu tamit Ali Dia Mbacke waye Morgan Mbacke bari bubu jam ato bokki fi jaar yep rek fa tabarakallah ñu ngi defal Cheikh Diallo ndax bu ko defé man day li ma ci wax rek moy liko taxo jub dal dañ ko ci def baykat yi mom son nañ ndax duñ leen jox jiw bu baax te seen gerte bu ñoré duñ ko jënde prix bu baax baykat yi soblay yi tamit ak baykat yi pompier yi baykat yu mbayum nor mi gis dalay ñoom itam li ñuy tek tay fim tollu ni melne ne amna barab yo xamanteni fim tollu amatu ñu nek ndax lañ bayon daw sakay jeex na am ci jëñ sax daw yëru luñu dara ba taxna xalé yi nañ leen gëna goor goorlu ci formation yi gëna goor goorlu ci formation jigeen yi gëna goor goor ci mbay mi mbayum no ak mbayum nawet yépp ñu gën ci goor goorlu nit ñi am lu japp ba dootu ñu dem ci giit gi dootu ñu dem ci taax yi kenn ku ne fa nga nekk nga am lo japp yu sa bopp ci riiw bi bor yoyu ñi wax ak milliards yoyu yépp ci ci bare bare bare du dem fa wara dem bu yegg fa mara yegg ñata wara jot du ci jot bourse familiale kañ lañ ko dagoon amatut walu njangame njangame tamit daara yi li ci Cheikh Diallo wax ñun ñepp ñoko deggu do daara internat ak daara ci sax daara yi tay ñi ci bari am nañ problème njangame njangale gis nga xalé yi ñi ngi laaj ay bursu ñi ngi laaj ay ordinateur ñi ngi laaj nangam nangam yoy yep bursu bu ne nga degg ko fi ba taxna kon riiw mi li fi am koom ak yeen ñi jox ci koom ci bitim riiw loolu lepp buñ ko defoon fiñ ko wara def kon heure bi fekk na wésu nañ fi bu yagg waye dañ fay nek di ciow wo kam bi ciow kam balo di xëccu ay parti ga xëccu ay coalition ga xëccu yu kenn xamut alal gi ñu def ko ustax taré ko def ko fenen fo xamantene wuté na ak fi mu warona def li fi alal buñ ko defoon fiñ ko wara def kon riiw mi wéssu na fi waye milliards yi dañ koy jégg rek milliards gous milliards droit
1: est ce tamit est ce nekul tamit ci ñiñ koy jox ñom ñoko dul yeggé askan bi xam nga tayji kilifa yi dañuy fokk ñu am fuñu wëru way tayji man duma jittel sama kollu rek né jox leen ma copar dafa am fumay jaar kilifa yi nga xamné wax deug yalla ñom ñoy les personnes habilitées def lool non ñu dem ñu jox leen bu ñeen joxé nak ñom bu ñu ñëwé ñu def li nga xamné ni mom moy nako ñaka yeyo daal dina ka jël ndax li ñi naan xeyna gëna jégué gëna yey rek yenn say lol mom moy dab nit ñi wala sax ñu jox la nga jaawale li nga xamné ni mom moy langa mom langa bok ak nit ñi ak li nga xamné ni momoko
2: xam nga wax nañ ci alal joju ba tuddu ay yoon tuddu transport tay ji bo démé poutu teli bobu nga tax mu wara dem ca kéda pes ba nga xamanteni amna lepp tay teli bobu bam yakko le kenn xamul kanja ak yeneen teli yo xamni ci biir réew mi yo xamanteni bañ ko waré defal ak li kenn xamul kañ ak ño xamné amuñu ndox amuñu courant amuñu yoon amuñu fuñ fajo amuñu fuñ jàngé yoy yépp mi ngi ci réew mi ba taxna kon ñi nga xamanteni ñom lañ koy jox nañ koy saytu bu baax waye bu fekk ay familière lañu dem def ay perdjum fak keuy yi duggal ci tourwal yi faté ko fofu fak kay ba def ko fenen fu wuté fi taxone ñu jox leen ko légui ñeen leen ko joxoon bo leggé du ci sawar ci joxaat leen ko lañ ko wara fayé tamit ñu xol ko bu baaxa baax dañ ko rembourser bor yi mburum bor ak det café ak det nangam yoy yépp ñi koy dégg milliard gauche milliard droite way askan ba legi ñom tiriwul fa ñewon lañ nek ci ndul ak torox sangé ak jaxlé
1: yalla yalla soti lib yalla may ñu jamm may ñu salam di ñaan yalla tamit bebet yi ñuy webet rek nga mo daldi nak antu deug ku ci nek daldi ci jot ndax joytu go xamné ni yag na sa yu sedd la joté rek ñu naan ñi gëna jégué ñom ñoo jël bay ñata dess ngal la ñi bay xel ñi nga xamné ñom ñoo tax tay ji ñom ñuy jot ndax li ñi naan bu féké fa ngay roté sa suné yeen say da ngay faté di waké wat bu ndox ma démé ba xor da ngay daldi nak am problème kon ñu jël kenen ci bu mu jokko bi mbokk bi
2: ngi lay aja ole boy jow de mo lay doli
1: ma ngi lay fay bu baxa ba
2: famut lay sa deglu na ko ko invité bi
1: ya sante yalla ma ngi lay fay
2: di nuyu aussi cette équipe technique bi
1: jere jef di nuyu wal Ousmane Diop sa équipe technique bi le bok sama lak
2: wa wa bak la be wa wa boy boy sante ki taxane won nak boy sante ki nek ci taxane da nga ci bolé ki taxane won ñom ñom bu dun ñom dara du soti
1: deug la
2: ok xam nga 340 milliards mom man nam ne dara la du dara bon du dara ci investissement bu Sénégal gi nga do nuyo ñi ngi jitu muy Daoudou Sow ak Ayobo Lo bobu du dara lolu duma ne du dara par rapport ak investissement Sénégal ak fim fim tolé mais dara la ci bon signe wone na légui dafa melni Sénégal commencé ni oupé ko pour investisseur yi commencé di ni pour investissement réwmi nak liko tello ginaaw économie liko gëna yaq tello ko ginaaw moy sur histoire de tax bi mo ñu top boba ngay mo dernière économie réwmi mo dello réwmi ginaaw mo ragal lo investisseur yi mo téewon ñepp ba nga xamanteni Sénégal dafa melne dafa joggé ci dëkk bo xamanteni dafa joggé ci guerre ndax bu ndéé ba Sénégal di lepp ak terres nga xamné c'est trop légui pratiquement bu ndéé ma bon ñuy lebal simné dañuy lebal ci un taux très élevé mais avec une maturité très courte lolu mo indi won Sénégal fi ñu tollu ak nguur ñu contracté jet bo xamne tollu ci plus de 16,282 milliards té malheureusement amul investissement pour réwi pour mu dox il faut nga am dox Japon mi ngi ci won près de 300% de dette Chine mi ngi won la même chose plus de 300-250% États-Unis mi ngi won ci plus de 200% de dette alors kon di lepp fu manti do nang koy duggal ci investissement parce que économie rew likoy meuna jëme kanam likoy meuna sokku ni moy investissement ci ci lepp urgence la yow debbu ya nga waxtane rek problème étudiant yi problème éducation yi ils ont problème de ordinateur pour ñu dem étudiant yi toujours au niveau de université amna problème bourse fi baykat yi bari nan ba paré wara jaay sen gerté malheureusement mu ñu ko jaay au cas côté bobu ñu créer ay fonds politiques pour les
1: dagla mu doon wax lu am solo xamna du ñak mu daldi nak duggat ma sha Allah développement bi amna solo deug deug budé keneen mi ngi ci boomu jokko bi ñu daldi kay jël mbokk yi tay ñu waxtane nak walum kom dafa doon lo xamne nak dafa soxal ñepp ndax nak sukkaliku ku ci nek da nga bëgg yokute gi ku ci nek da nga daldi nak bëgg te bu rew yoké rek ña nek ci rew ma doomu rew ma ci bopam gis ci seen bop bu rew naaté rek doomu rew ma ci bopam fenen du len safati ndax ñom dañuy safo waye tamit di bako li nga xamé ni mom moy seen rew kon liñuy wax rek investissement yi ak yépp yi nga xamé ni ñu koy daal nak indi dañ nan atté bor fay la lolu deug la waye tamit ci anam nañ kay fayé waye tamit bor yoyu ci anam biñ koy daal di duggalé ndax bari na lu nit dem tay ci banque lepp fa dara mais do xam ci ban activité nga kay duggal wala dama lepp pour lepp rek duggal ko ci leneen ba taxna lolé bu soxé rek da ngay am jafé jafé yow délo sa bor bobu té nak liñuy nan bo tawlowé bor mëno ka tiatlo ndax kala al bo délu waté diko ab té fayo la nga yoron yaakar na né wax jey bari rek tamit ak dëngël baat bu yagg way do fa jot lenn lo xamné ni dina fajj sa aaju kon yoy yeb tamit nañ ci daldi bayyi xel té japp nañ ni soppité dina daldi am ndax nak wa dëgg yalla liñ doon joytu lañu dem jëli indi ñuko bëgg nak doxalin bu bës daldi am kon mu melni amna ko nekk ci bu mu jokko bi naam
2: wa olay dama don wax legi mu dagg ma terminer rek une minute
1: jere jef
2: wa dama la legi comme fop lañ tolu kon nam so li urgence ñu mettre ko devant la scène japp li ñoy yi et pourquoi pas société yi nekk ci dekk rek entreprise yi nga xamant dañ leen tek trop de pression fiscale wara doxal rew mi aussi nan xol nu wara xaw desserer tout et tobi xaw parce que société bari daanu na entreprise bari daanu na tax lan ndax pression fiscale
3: deug lolu nang ci baye xel kon nak eta bi president lu meuna taxaw pour jappare rew mi jappare askan bi ba nit ñi ku nek ci xamna dana xawa metti waye na xawa tane rek comme amna volonté té mi ngi gor gor nit ñangi commencé ñew lu fi meunti ñew rek nang ko duggal ci urgence
1: deug la
3: su ko defé sénégal man naan yalla gën ñu jappale gën ñu sonal gën ñu sutural
1: allahumma amin
3: allez baxna jërëjëf bonne journée
1: jërëjëf bonne journée kon mi ngi non rafet na ma japp ne rek fi sa lañuy daal di yëkëté li nga xamé ni mom moy suñu jotaay gi nga xamé ni dañ doon waxtané tay nak walum kom mu doon lu am solo ak nak lu ñëpp di xaarandi ndax nak tank jéggu bu ñu mënti tek liñ ci daal di bëgg rek moy yokuti daal di am té lolé ñor lool ñi nga xamé ni ñom ñoy nak kilifa réew mi tax nak bañ cey doxé xamone jafé jafé yi nga xamé ni danaka mu doonon jottu bo xamé ni ñëpp yu xondo bu ñepp yu xondo nak ñu jibal ay jéggo tank yo xamné ni ndëgeur la lañ ci daldi bëgg ubbeeku ngir nak daldi am li nga xamné ni dal mom moy xey dakk ji sa wërseuk wala dal wër ji lo xamné ni wax deug yalla njaboot gi da ci daldi gis bopam da ci bax ndax loolu mom moy ndenkaan cham kat bi nga xamné ni mom mo xam bay soox ak budul soox ci li nga xamné ni mom lay sam kon nak Pape Mamadou Touré mo nekkon suñu gan mu nek économiste xam xamam daldi match ci walum nak mois du jëme ci lini mel ñukoy daal di jaajeufal bu baaxa baax di ñaan rek lepp li nga xamé ni wax deug yalla waatané nañ ko mu doon jëriñ yalla defal ñu ci sutura defal ñu ci xéewal ba lolé ñu mën ci jotté koppar yi ñi dégg tamit ñu mën ci jot bu baax daal di sukkaliku su ko défé mu neex naat dëkk bi gëna yañi dëkk bi gëna neex kon nga xamné tamit duñu envier ben dëkk dañuy tok ndax suñu réew amna teranga amna tamit ñi nga xamé ni mom moy ay nit ñu baax kon nak ñun waruñu dal xépp suñu bop té waruñu tamit sentu ci ñeneen waye du ñak nak ndax dëkkëndo bo gis ku ci nekkal budé xorom sax mën nga ka soxla ci sa dëkkëndo loolu moy waral yenn yi bor yaak yenen ak yenen ak yenen kon nanu yalla defal jam rek ñepp daal ci joté mu bañam ben problème aji fatou bari leg leg dina ñew dekkal leen xibaari ci tank bu ci noppé rek daanu wëyel programme radio sénégal international dig dajé bi benen ponk benen gan benen tamit jotay altiné biñu deugmal lay doon lu ko moy nak salam sénégal dina daal dina ko wëyëndi ci gaawu gi ak ci dibeet bi kon jam ak jam ci radio sénégal jangeen jëf

0: Mon pied, la route. Mon pied, la route, de grands reportages, des sujets touchant les Sénégalais d'ici et d'ailleurs, traités en profondeur par nos reporters et décortiqués par des spécialistes. Quand le besoin d'étancher sa soif présente des risques sanitaires, ces milliers de sachets d'eau commercialisés quotidiennement au Sénégal posent problème selon une étude scientifique. Plusieurs usines, certaines reconnues, la plupart clandestines, une eau en majorité non recommandée pour la consommation. Que retenir de cette étude? Quelle est la qualité de cette eau mise en sachet plastique? Comment est-elle produite? Mon pied la route. Dans le Sénégal étanche, notre soif de réponse à ces questions et tant d'autres. Un grand reportage de Alicia Prera à suivre et juste après, les éclairages du professeur Malik Bang, directeur de cette étude. Mon pied la route dans le Sénégal ce samedi 8 août à partir de 13h30 sur Radio Sénégal et tous les supports digitaux de la RTS avec Demba Malimbouch. Mon pied la route, un samedi 13h30, 15h, c'est sur Radio Sénégal International 92.5 FM et sur les plateformes digitales de la RTS.
1: Altine.
2: Talata.
1: Alarba.
2: Al-Khamis.
1: Juromi Waktu, Diap, Juromi Beni Waktu. Ci RSI, Pentele, Bo Xamne, Dem Ci Wetcho Xalat, Ak Waxtan Ci Xew Xewu Jamono.
2: Forum sur l'actualité, wax len sen xalat ci ni ngeen ko gisse.
1: At tiar, at teguin ci 92.5.
2: Forum sur l'actualité.
1: Altine, Diap, Al-Khamis.
2: Juromi Waktu, Ba Juromi Beni Waktu.
3: Alhamdulillah assalamu alaykum mbokk auditeurs yi gannaaw bu len nuyo di len ziar di len ñaanal jam li ñaan jam xewul yok lol suñu borom dafa na sar daare ni di ñaanal auditeurs yep nak amul xajj amul sen di ñaan ñi ni denk rew mi ak ñi ci pegg tamen yobal geew kep ko xam tamen kilifa ñu jël nak suñu yottak suñu loxo kilifa yolande ndjay mu yobal geew kep ko xamne kilifa fi ci kër gi ci jappandal gi mam khalifa lo ousmane bassa se dem ci kaddu gi pap charles gay gannaaw bu nuyo tamit aline diop borom njabot forum dikë gëram diko sante kon na gëram ñëpp namit di leen gëram den sante tay nak ni nga wax rek antenne libre la ku nekk rek da ngay jox sa xalaat wax noko bëgge comme ni ko ci bande annonce bi waxay ci yar ci teggine ci yiw ci responsabilité kon ku ci bëgg bok rek mën nga wote ci 88 628 113 46 88 628 113 46 00 221 33 920 04 21 antenne libre forum sur l'actualité. Allô. Wow. Antenne libre ku nek na wote ci yar ci teggine ak ci responsabilité la ci yok. Allô.
4: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
3: Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ku bax ak fay wote. Bubu ziar na la cham naka wa linger
4: ñu ngi ñu ci jam bax ñu leen di ziar di leen ñaanal di ñaanal auditeur yépp ak ci chef bay ker
3: alhamdullilah tafaddal
4: Abdoulaye Diop di ñu jade Eladji Ayobou la ñu amul Ali Maymoun yépp ñu leen di ñu ngi taw xaw jam jam Souleymane Bah ak Eladji Diop ñu ko ñu bax moñu man de limay wax rek da na ngir na Eladji
3: waaw
4: ndax tem bu amé ñu joxé radio bu ñëw bañ jël tem joxé ko auditeur yi jël xaliss def ci sen téléphone di woté am fenen fuñ ko mënono def kon nak bu ñu déné ba woté dañ bayyi gaay fëssel sen wax té ñu bañ leen di coupé ci digënté bi té bayyi ci di wax ni ku né ñi ñaan ci digënté ku ñëpp bu ñu dugundo ci ben téléphone ñi dañu duggu tay su bañ ñi duggu tay buñ duggu ñeneen duggu mais neexu ñi di wax ñu yagg rek ñu melni koy coupé wala keneen dugg ci wax na wax na non parce que am ñu wax ñoo xamne ko tem li ngay bëgg wax du une minute mo koy wax da fekk na li ngay wax dafa nekk sa xol nga bëgg ko wax bu mu jeex te bu loko wax motax ñu né antenne libre kon na da ngay wax li nga xamne mo ne sax li nga gis te dëkk bi te dëkk bi ñu ci gis neexu la ñu nak di la lool te bu ñu ko faje fac ci alal ñu mu ko wax ci ñi ñeneen yi nga xamne bu ñu ko déggé mu lañ ci wax ñu mu ko defal lolo taxon dal ma amna lu may wax mais lol dal momu gëna ñor bo tax man di la ko wax ñi baye auditeur ñi wax seen soxla bu ko defé ñi ñi ci rutu parce que li ñu wax lepp rafet la lu baax rek la defar seen dekk la kenn ko fi wax bi ñaaw bu ñu ñaaw la bu ko kuppel bu ñaaw mu kuppel kenn diko xalaat te defé na ni auditeur ñu fi degg yépp wax degg yalla ma sha Allah lu rafet rek la ñuy wax yalla yalla def jam ñi yalla bu ñu dal ci accident lamine loolu laa ñaanal ñëpp nag. Asalaamaaleykum warahmatullahi taala wa barakaatu.
3: Jërëjëf Boubou Thiam ci Linguère di nuyu waa Linguère gépp. 88 628 113 46 00 221 bi début tim réew 33 920 04 21. Antenne libre. Allo.
5: Allo.
3: Maaleykum salaam. Turak fay wootee ku baax ki?
5: Elhadji Ayebolo bu ñam Rassi.
3: Elhadji Ayebolo jeer na la si yomal jumaat ji.
5: Waa ñu ngi lay ndog yàlla di la wax jumaa mubaarak di ko wax mboolem koy jégu sunu kaddu.
3: Alhamdulilah.
5: Ok ak sëñ Mansour Guèye Barké Diek sëñ Issa Sall waaye di Boubou Thiam moom mu génn léegi. Daawuda Sow ngiriñ pël waaye su ko si man ba moom dem na koy.
3: waaw nu lay dégg Ayeb. Allo. waaw nu lay déggul dégg déplacé tuuti ndax réseau bi xaw a sant Guèye tuuti. allo.
5: waaw réseau bi moo xaw a doy waar rek.
3: waaw waaw mais bu mat tool rek.
5: waaw mais rajo bi tamit dag day
3: ko ñëw. waaw waaw waaw nu ngi jégalu si loolu réseau.
5: waaw rajo bi day am ay dag moom itam.
3: waaw waaw waaw kon nag bisimilah.
5: waaw noonu lay siyaat di la wax jumaa mubaarak di nuyu Alhaji Ousmane Sose Ndiaye bu doxoo bee. ak sëñ Mansour Guèye Barké Diek sëñ Issaaka Sall waaye di nuyu Boubou Thiam mu génn.
3: waaw.
5: waaw Daouda Sow ak sunu mbokk Souleymane Ba ak waa KDPS bu Bojo Poutou ak waa Park Soble ba ñoom ñëpp ñu ngi gis di ñaan suñu borom mbokk ji lépp. waaw ñoom woowu ni mu jëm ci KDPS ba.
3: Ayibo. ah déplacé tuuti ndax déggin bi gën a neex.
5: waaw déplacé waat naa.
3: voilà voilà léegi nag leer na moom.
5: waaw bu ko defee yoonu Berkom Loo ci commune Kaabu Gaye ci Kébemer ak yoonu KDPS boobu bu nekk ci Poutou.
3: waaw
5: ñu gën cee jàpp bu baax a baax ba yaar yor yooyu ñu gën koo defar ndax ay mbooloo ñoo fay dem tey KDPS ba wax dëgg yàlla defar nañ ko ba mingoo jamono. waaw léegi rek yaal yu bari nu muy fàtte ndax bu ñu fa teeree jën wa lu koy génnee indi ko ci biir dëkk bi mooy doon problème ndax yoon war naa yàpp. kon KDPS bu toll noonu nga def ko def ci ay milliards wax dëgg yàlla war nañ koo gën a dooleel ba KDPS ba am aw yoon ma nga ca ñeel Poutou. bu ko defee noonu ndokkeel ñëpp ci màgg gi màggal nañ ci jàmm ak salaam dem nañ ci jàmm ñëw nañ ci jàmm màggal nañ ci jàmm bu ko defee nag ñëpp bàyyi seen xel ca lañ fa jëlee nag ak kenn ku ne loo ca màggi jën ci yàlla waaye loo ca amee ci sa digganteeg sa borom waaye loo ca amee sa digganteeg sa morom waaye ban jikko nga ca jëlee ban comportement nga ca jëlee ndax di dem di ñëw rek at mu jot nga dem ñëw at mu jot nga dem ñëw lan nga ci jàngate loo ci jàngee loo ci jëlee loo ci màggi sa diggéeg sa borom loo ci jëlee ci ay jikko ban kiimaan nga ci waaroo lii sëñ bi liggéeyal boromam lim defal boromam yow dem nga dikk nga loo ci amee bu gàmmu jotee nga dem gàmmu ji bu màggal jotee nga dem màggal xewu diine wul woote nga dem. waaw léegi te yow bu dee jëw yaa dàq jëw yaa dàq rambaaj yaa dàq wax lu dul noona yaa dàq def na ko lu noona yaay sàcc yaay agressé yaay njaaloo yaay fen yaay nàngam bu ko defee na kon yooyu yëpp lu bàyyi xel bu ñu diine yi ñuy jëma ko ñëw di ko wuy ji message yi ñu fay lancé nañ koy xool nañ koy décortiné nañ koy jàngat nañ koy dund waaye bu fekkee dangay dem rek ñëw dem ñëw dem ñëw dem saasu rek ngay def yeek naan sangu solu sumbiku waaye jënge woo fa dara jënge woo dara ca bis ba looloo tamit day rek doy waar ba tax na fan bis yooyu ñuy jëm ak a ñëw nañ ciy jànge dara waaye nañ ciy jëlee dara waaye nañ am jeexital ci ñun nañ def jeexital ci sunu dund nañ def jeexital ci sunu jikko nañ def jeexital ci jikkoy njaboot bi ak dundum njaboot bi waaye xoolal Sénégal tey tey la wor warante duur mat naxante wax lu dul dëgg wax loo dul def wax loo narut wax loo xamante ne nii nangam nangam jiw sa morom toppale lekk sa alali morom ñu boole laaj ñu nga nax ko yooyu yëpp nañ ci bàyyi xel suñ mag ñu baax ñu dafa am lu ñëwoon dañoo dëggu woon dañoo dëggaloon luñ la wax dinga koy dindi waaye ñun léegi suñ waxee daaw dox dëppu naa suñ waxee ren ndax gore nañ ndax jug nañ ndax ñoo ngi sàmm kóllëre waaye ñu ci bari ci ñun fecc kóllëre lañ gën a man ñu ci bari dox ak bokk ñu ci bari tas yaakaar ñu ci bari wax lu ñu dul def ak wax lu ñu nërut ak wax lu ñu gëmut nañ ci bàyyi xel noonu baax na gërëm jërëjëf wasalaam.
3: jërëjëf Ayeb Lo mag ñi ñoom Sène Diane wàcc na si des rek ñun la kon nag benn seen jukka rek defar na àdduna defar na alaxira 88 628 113 46 00 221 33 920 04 21 forum sur l' actualité 92.5 antenne libre. Allo.
6: ah salaam asalaamaaleykum.
3: maaleykum salaam wa rahmatullahi taala barakaatuhu.
6: waay sëñ bi na nga def waay.
3: santati sunu borom tur ak fay wootee ku baax ki.
6: Thiadiaye
3: Amadou Baro Ndiaye borom Thiadiaye.
6: waxe naa sa waay daa dem dellu côté waat te jabat
3: ja. yée yaa ngi sa ñox man napp sama nopp de kooku yaa ngi moom la moom tonton moom du farox moom kooku di waxu
6: awa sama seku awa sama seku booru Besseyaw.
3: man de benn la
6: ko xamal
3: kooku yaa ngi moom la waxuma si wala utilisé daa noo lay tonton bàyyi sama kilifa yow Amadou Baro.
6: Yolan moy premier ñëkété
3: ngeen ni yow da yaangi yow da amato sutura dé a wi ko ñëw ni ha
6: baang ci jam
3: sant ba amadou
6: wa ma ngi nuyu ñëpp nak di gërëm ñëpp di la ñaanal
3: yalla ma min jaay
6: yalla jam bo comme tay antenne libre
3: wa antenne libre wa wa machallah
6: wa me ma dal xama ci lan la bëgg wax
3: wa bismillah
6: gis nga fula ak fayda
3: waaw
6: état da koy am ma wax ni dañ ko ñaak nak
3: waaw
6: mais li ma gis ci mbedd mi dara rafet
3: lo gis ci mbedd mi
6: manam yelwan kat yi fess del ci mbedd mi ño xamanteni dara wañekul ci ñom duñ ay talibé han longe del longe BRT bi xolal gis nga comment dire ki yi ñu def non pour baré ko fleur yi
3: waaw
6: barbane
3: han
6: mais yépp xalé yi yaax nañ ko légui dañ dem ba sax ci bouti mis jotté ci koñu lañuy dugg nga sétal lool man ko fajj ak insécurité bi am yo déjà réew yi la woor ñu ngi tak lu dayé fofu rëc bu fi té gis nga xam nga kañ lañ koy regretté
3: waaw
6: ñaanu ñu ko yalla li amon 2021 yalla ko fi amat
3: yalla ko
6: ñoñu bu événement amé wala manifestation amé même bu fekkone caméra de surveillance ci génn nañ la fo leen di arrêté fo leen di jappé fo leen di arrêté sous région bi yépp fakk nañ ñëpp non waxuma né bu ñëw tay ñu avion un bon comportement parce que ay sénégalais rek ñoo nekk ci seen réew ñoom tamit mais dañ fa yor un bon comportement ministre de l'intérieur bi fi nekkon vraiment mu ngi commencé won di def liggéey bu rafet nañ ko égalé occupation anarchique bi occupation illégale voie publique ah vraiment xam nga réew mi boko bëggé doxal ne pense même pas à un deuxième mandat réew boko bëggé doxal do ragal sa askan dafa doy na war dal man lo xamanteni tay ji yow déjà pour dégagement yi yow dégagé nga beaucoup de moyens hein après lépp delloir nekkal zéro ay milliards nga dépenser pour dégager pif nit ñi hein ah vraiment saway nañ ci wax way nañ ko yëngalaat way jël nit ñi ci mbedd mi wax dëgg fa yalla ku ci nekk bo amé lo liggéey amul problème mais ay skulé bot dom hein kaddu dom bokku dom saway ne ci mbedd yi ngay def lepp ci soufu point état gis ko mais lo ci xol parce day gele jek mo andi le ben musiba bo xamanteni yow do xam foko waxe ma ngi djeglu nak
3: yalla yalla bo djegal amadou baro ba Aliou Ndiop jappale 88 628 136 00 221 33 920 04 21 antenne libre forum sur l'actualité 92.5 Aliou.
7: Salaamaaleykum warahmatullah.
3: Maaleykum salaam warahmatullahi taala wabarakaatuhu. Tur bi ak fooy wootee
7: ko baax. Sarna nga def Amadou Aly Maimouna Daara Djolof.
3: Amadou Aly Maimouna journal la.
7: Waaw maa ngi yal na yàlla boole yool bi. Maa ngi nuyu Amadou Baro mi génn léegi sama turandu.
3: Waaw sa turandu.
7: Dubay tooñ yi muy tooñ Aliou Diop.
3: Ah man de jombi naa jomeet. Kii de moo ko sañu xanaa yéen ngeen jàppale Aliou Diop boog yéen a koy jàppale de kii de bu dee moom rek moom.
7: Maa ngi lay nuyu ñoom Yolaane ak kii génn léegi Boubou Thiam.
3: Ah Boubou Thiam waaw borom li ngeen waaw ak Aïe Bolo.
7: Waaw kii sa Cheikh Senghor Niang bu Aliou Diop. Waaw man de kii balaa ma dugg ci thème bi ma bëgg a déboor di xam nga développé maanaam ñun de rajo bi wax dëgg yàlla ni mu mel temps yi kaw nañu dese neex daal. Parce que day dagg quoi.
3: Waaw defe naa démb moom yëf yi sant na Guèye lool macha allah.
7: Même tey même tey
3: même tey. Waaw si problème réseau bi la. Si réseau bi la noo ngi ci moom.
7: Estaay moom wax dëgg yàlla day jékki-jékki dem ba nga defe ne day kii mais doy na waar bu gaañ yi nañ ci taxawaay ngir yàlla.
3: incha allah
7: noo ngi ci moom. Rajo bi suñ dunduñ moom rajo bi bokk na ci suñ inspiration ci li ñu neex daal rajo bi bokk na ci.
3: Seen yëf la.
7: Wax dëgg yàlla parce que en tant que Sénégalais rajo bi nekk rajo Sénégal wax dëgg yàlla nañ ci taxawaay bokk na ci li ñuy neex.
3: Jërëjëf.
7: Man de dafa am lu ma seetlu ci wax nañ ci wax yi maanaam ñu am lu bari wax léegi mais man dafa am benn système bi ma gis léegi ci garage yi.
3: Mooy ban système?
7: Waaw buñ demee ba xam nga garage yi dafa am heure bi muy tas. Ba demee ba heure bu garage bi tas dañu créer leneen lu mel ne garage ci biti garage yi léegi nag bu ko defee am nit ñu fay ñëw bu ko defee dañu mel ne comme saaru coxeur. dajale fa bañ mot ay fanweeri nit wala ñaar fukki nit boo ñëwee di bëgg dem lépp loo doon war a fiyeeku ñaar téeméer ñu ne la junni
8: ba paré ñu taxaw di kecciou sa bagage kay fi ñewal ni lélé sax ñu lélé lélé am ñoo xamni dañuy dem ak sa bagage sax xam nga yaama gëna xam
9: waaw yef nañ
8: ci la légui ñoo ñu kilifa yi xamni lu ci mel Ablaye Diop ñu may déglu nañu fexé ñu régler ko parce que am na ñun mbubbo ay coctor ay banditisme lañuy def ci milé yi bu garage bi tassé da ngay ñu auto taxaw bi taxaw nit kecciou kay fi kay fi ñu melni ay client bi lañu kecciou fekk yaw lañu bëgg yebbu sa bagage légi nak comme que garage bi tafa ci touru garage lañu mbubbo ñom li créer affaire bobu ñi xamni ñom ñoy responsable ci garage bi lu dal client yi ñom seen bop yi ñu mbubbo seen liggéey bokk nañ ci ñi xamni ñom ñoko sabab lu nañ fexé lool dak man gis na ko gisat ko ci ñom li may wax ni ñom xam nañ amna lo xamni mënuma ci dugg be parce que yenn yi day melni ñak teguin radio bi laju ko yaw sa bop yi bokku ci li la gënal parce que da nga respecte bani adam mais nañ fexé système bima gis ci garage yi nañ fexé ñu régler ko parce que délé bu garage bi tafé rek bu garage bi tafé dañu gën ni ci biti taxaw ñu taxaw ñaari auto ñatt légui nak bu ñew ñu la fo dem ki ñew ñu la fo dem melne ko ñaari ran lañu def kena la ñewal fi ki neela ñewal fi ñu lay kecciu bo yoré bagage dañ koy dañ bo ñaké fu la dañ koy yobbu
9: ah yalla bu sa bureau yalla bu sa bureau and ak sa bureau bi nak bureau bi xam moy supportable nu fa ko yobale bureau
8: ba wa li ci def nak ñom Ablaye Diop nañu set système bi parce que doxul dal
9: ak ko ñom da sa
8: sen prise bokku da Ablaye Diop momu di nuyu Alhaji Umar dem Kumbali bu Sénégal jarajef
9: Amadou Ali Maimouna diko nuyu baxa baax waxna tamit mbebetam crédit du cœuram ci garage yi xamna tamit gañ dank gëna defalat xolat sen garage ñu koy defa def sen police bop sax di mëna surveiller pour tamit clientèle bi tamit nek ci ben sécurité bu mat sekk 88 628 13 46 allo antenne libre allo salam aleikum
10: ay salam
9: traj bab wa ku bax ko ak fay woté
10: Ablaye Diop
9: kon nak ya ngok tonton ngok parénaaj
10: degna amadou almoy mo ne li wax wax rek degge de lolou ñun biñ ne ginaaw su wala magal
9: waaw
10: lu mel nonu dal nañu fi
9: waaw
10: amna ci benn jigen bo xani bi and ak mom koku da fay wacc rek ci jël sagam mais ki jël sagam
9: waaw
10: on di yalla xamul fu mu ko jëme jël na sagam niko nan dem mu top ci mom xawma lan taxaw na di fay ciak ciak bi mu wacce boy bi dem ak sag
9: innocent la
10: bu fiñ tollu fiñ koy waxe ni wër nañ auto yeb gisunu
9: oh
10: benen bi moy lolou non tontu Ali Maimouna rek
9: wa
10: benen bi moy
9: wa
10: ñun sunu fi fab sar
9: mané deug bax Amadou Ablaye
10: balit moñu sonal lol xam nga auto maire bi lu mu dal def fi
9: wa
10: allar ba bu ci nek dara ñew roñ balit ni yep kenne seen balit mu roñ balit ni yobbu ko légi nak auto bi ñewatul ñom bi man bima leen laajé dañoo wax ni dañ leena fayatul motax ñewatu ñu ta man lima di wax nan auto yi ñi ngi balé ci mbéd mi mais ñewatu ñu garage bi dal fiñ toll ni day indone bari na mbalit lampe yi yépp lakna ta ñun ñogi fay juuti ñogi def lepp droit bu ñu wara fay ñu koy fay ñun dal vraiment wax di yalla maire war nañu dimb amatuul mbalit mi dal amatuul fuñ ko def légi man damay mujj légui di fay salaire yi ñukoy touri wala ma moko dajalé mom mo bam bari ma tal ko lool dal mom moñu sonal lool pap sa
9: nekkine ba dal rafetul dal
10: dé rafetul dé
9: rafetul neex
10: wa photo courant bi demb
9: waaw
10: amna benn fas bu mu fi mass bam daanu fi jakarlok ñun ci muntu garas
9: bu do nit day gëna metti
10: rek voilà mo ngok bu do nit tay lum dopp fas bi mu daanu fi sapori ñu ko wër ñu ne bu ko kenn djégé
9: no mujjé fas ba
10: parce que dafa mujj ñak ba kanam
9: oh metti na ci mala bu mel
10: waaw metti na waaw
9: metti na kagn
10: waaw jerejeuf
9: Ablaye Diop di ma sa choonu baram fas bobu tamit xamna da ko doon liggey rek tamit parce que tamit bandi ad bu yare jur mu acc liggey dana metti lol su rawati na fas 88 628 113 46 00 221 33 920 420 allo
11: salaamu alaykum wa rahmatullah
9: alhamdullah tour fay wote ku bax ki
11: ma ngi la woy taskere foras
9: tour bi
11: djibo ba
9: jarnal la ba
11: man may la dello ci la ñaanal yalla
9: allah men yalla nangu ñaan
11: bismillah ma li di auditeur yi yepp ñu commencé jaar ak ñu bëgg deug yepp ma ngi leen nuy di leen sant
9: allah men djibo
11: wa tay nak dafa am luñu fi bëgg wax tout ça
9: bismillah tafaddal non lay deglu
12: may manam walu mu jafé ndox ñun ndox
9: waaw
12: yalla xamna ni ni ngurbe joge bobu bofi ci ci bi suñu robin ci alla lañ nek fer man ñu ñu reen rek lañ am robin te wallahi nawet bo nawet wala xorante ci diñu rot bu ne wallahi diñu rot bo tawé rek ñaari fan ñet fan rek jéki di jéx té fini jëlé ndox bi no lañu soré ci mën ñun wallahi wallahi dafa dafa soré ñu ñaan nañ ci ñaar yoon du ben yoon du ñet yoon ku ne joy nak bay wallahi bo lepp mu ñu am ci wotal ben tu pour ñu mën ci naan wokuma lu dess lu melna ay école lu melna ay kaasante lool lepp lool xam sax defu ñu ko suñu xel xam na ni ñal lañ yalla baa rek defu ñu ko suñu xel xam dinañ ko am sax ko amul ndox mom do waxate leneen
9: moy lepp
12: wallahi tek moy lepp lu doon yusnur wax rek kuy tabax uti ndox kuy togg uti ndox rek et ñu ndox bi de sonal nañu fi fi ñu nekk ñu fi mom wok yalla ndox bi ci sonal nañu lu te ñu ci ndox bi ci sek sal lañ ko def ci Allah bi te ne lo lañ féré et ci suñu robi bi mën na 7 km et da nga ñu fay ben bi sek ñu yak sa robi wala ñu tay sa kanda wala ñu tej sa robi et ci Allah la nekk wallahi ci Allah lañ ko defé billahi wallahi
9: wala jialla yalla sa
12: fa ngel ay apol kam lolou mel ay daral wala mel ay xata ci sax lol kam kan wako ko fi ni ñaan etan gud billahi wa rasulih ni jappale ci ndox bi sax
9: ndox bi
12: ram ñu jappale
9: ha si teskere ya
12: wa teskere fi woké
9: bogal daniel d'accord inshallah
12: waaw ñu jappale ci billahi wa rasulih ñu de mar nañu de wallahi mar nañu marna lol wallahi lazim
9: yalla ndox mi wala ngaan
12: ha
9: yalla ndox mi wala ngaan fofu yep nak
12: allahumma amin
9: buna de bën na ten fofu yalla na ñew nu bënat
12: allahumma amin
9: bawan
12: jerjef
9: jerjef ji boba cité skere bogal mon tim yalla ndox mi ñew fofu tim nu jappalen taxawulen assistelen dafna kilife deg nañ ko tamit ba ñi xam xar bax ñi dik di faral di daf tamit deg nañ ko bay defal yalla yi dafna lepp tamit nan and yalla naka yalla safara allo
13: assalamu alaykum papa lagi
9: ku bax koku ak fay wote ku bax ki
13: ngi lay nay di wasiyadu ñaan jam di ko ñaan ñep
9: allahumma enturbi sama seri
13: Allah ji mbay ndum Allah ji mbay
9: xam nga yak mohammed pam da ngay nu robat motax
13: wa lolou deug la sama way la
9: duma rek maka ma sa wax de am det
13: wa dede du yow rek ak aline diop kay ngi koy neuy
9: wa motax may bañ djum kon nak jeexna yak sa doom
13: wa do boran ja mu ngi togn ku bax nak
9: lay très bien lay ku baxa bax iwe al den bor de mom man de duguma ci de
13: da ngay neuy gaay fi jaar yeb
9: dere jeuf
13: wa tay ma ngi ñew ci politiciens yi
9: bismillah tafadal
13: politiciens yi di naxé nañ ko bayyi ndax ñun ñi courant lañ amuñu courant amuñu dara ta heure bu né buñ togué naam dana len la dara duñ ko gis dara
9: way dëd way élage
13: yalla xamna lo depuis chemor la la courant taxut ñu fi né ñu ngi sampal ay poto kenn xamul man na 3 mois yo xamné giruñ dara né élection yi jullu ci ñi dem dañuy nax manam won nañ ñi manam yeen la té ñun dëkk bu mag bo xamné amul ku ko xamul ci département ci rew mi la la wax dëkk bu mag la mais ba tay courant lampe tak bi dara
9: dëkk bi nu mutu du fatel ko auditeur yi nga xamul
13: dëkk bi ndun la tuddu mo ku nga su rewul
9: ndun do ndeysa a kon naka gaay
13: ñu wër yëp am nañ courant ñun dong ñoo amul courant
9: dëd way
13: nañ baye naxé li nit buñ la falé ba nga tok da ngay xol ki la fal ta baye yenn jaaxar yi baaxul waaw
9: ana jerejef ba ngay nuyu ñep jerejef élage mbey xaritu barok amadou barok mom la ki tudde quand même 88 128 113 46 antenne libre 88 221 33 920 421 du nuyu nak parent bi Moussa Joseph Kay a Joseph Ndion allo
14: salam alaykoum wa rahmatoullah
9: ma alaykoum salam wa rahmatoullah bi mom soxlo may la ci kan la ko xamna mom watu
14: wa waaw wala nga ne wa ngeen ci dekk rek
9: legui rek ak sa doomu ne élage may wax de nu robat tuwafakal fa nga ñew
14: wax nga deug gay
9: waaw tafadal
14: xamna batay taxul ñu am rajo way gannaaw aljuma bi mom min nañ ni tan sa bu la neex la tam and ak tekkine
9: ba koy
14: mo taxone mom lañuy wax rek tam au choix
9: mango antenne libre
14: ñu bëgg ñëw tay ci magal gi nga xamantene moy 18 savar ci lañuy door genn rew me ñepp andon mobiliser ji ñew wuy ci Serigne Touba ak njabotam ci santale ko Yalla ñun nak ñu bëgg sante mbolo mi nga xamanteni itam wuy ci won nañ magal gi
9: alhamdullilah
14: waye massaw nak passage ligay mbolé ñi nga xamanteni Yalla dogal na seen bakkan dess ci yoon wi ren ji mu xawalimu lool ndax accident yi dafa xawa bari ren ji lool mo gëna waral sax sama boode tay aljuma ji gëna ba ñaanale ñepp jamm ndax ba légui dëkk bi def na ay gan te ku ne xam na ni jamono newet lañu toll te jamono newet buñ ci dé dawal da fay laaj prudence manam da fay laaj ak dal ak tey rawati na nak buñ dé magal jamono newet réew mepp mabbu wussi Touba nga xamni benn destination lay doon bobu bokut ak gam bokut ak tabaski bokut ak yenen bis yi ndax benen bis yep nit ñi dañuy tax ci réew mi ku ne jëm fenn waye magaluk newet buñ ko dé magal suñu mbokki sefur yi faawu dañoo war di wax ak ñoom jamono bu ne nguur gi sax di wax ak ñoom jamono bu ne comme niko ministre de l'intérieur défé moy señ bi sant sama juum señ Makhtar Cissé juñuna len ba ci kérok ndaje mi nga xamné mo nekkon ndaje évaluation biñ defon ministre de l'intérieur ñaaxon na se voosi ngeen ñu bayyi xel bu baax li nga xamné ni mom moy code de la route waye gis nañ li Yalla dogal ren ji ñuy ñaan nak li dess ci gan ñu se voosi ngal la ñu ngi leen ñaan Yalla nañu xamné luñu amut won ci li leen wéssu ci seenu dund buñ ko bëggé am ci ñetti fane magal dañu lor seen bop lor seenu njabot ndax ñaar fukki nit ak juroom yu doon magal ci faatu ci yoon wi Pape Sall Ligéye ku ne xam na ni
9: ëpp na
14: te mbooleem xew-xewi nag te Sénégal lii day bëgg a doon loo xamante si ni daanaka dañ koy bëgg fi mu toll nii banaliser ndax bu ñu xoolee fi mu toll nii 2025 gii rek suma juumul statistique yi ñu génne ci wàllu accident yi ci réew mi ak li ci faatu ci nit suma juumul 2025 bi mat na juróom ñaar téeméeri nit ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar maanaam 787 personnes ci année 2025 bi faatu nañ ci kaw tali bi te nag tali bi moom fekkiwul kenn ñun ñoo koy fekkee oto yi taaluñu seen bopp dawaluñ seen bopp ay nit a koy taal ay nit a koy dawal kon nag ngal la ñunu neen la bu fekkee nii comportement yii ñuy yor ci tali yi nga xamante si ni jamono bu ne accident yi da nga koy dégg ñu naan nangami nit faatu nañ ci boo waxee ñu ne Yàllaa ko dogal te ñun doomi aadama yi duñu poser waat question poser ay question sunu bopp est ce que tey jii lii faatu ci tali yi yëpp du nun suñu jëmmi bopp ci suñu comportement la kenn ku ci nekk rawatina ci dawalkat yi ak transporteur yi ak ñun client yi jëfandikoo tali bi ak takk der yi ci kaw tali bi te war leen a jubbanti bu fekkee dañoo wàcc aw yoon kenn ku ci nekk nga xool xew-xew bii am te mën a dal ci njabootu ku ne lan moo ci sa loxo nga jéem a góor-góorlu ba la la ca war nga def ko ànd ak ndimbalul Yàlla sunu borom mën nañoo dimbali ba li faatu ci tali yi dana gën a wàññeeku boole ko ñu ñaaxaat sefoor si ci code de la route Serigne Fallou bam koy santaane booba Sénégal bariwut ay tali te gisoon na ni accident yi bari woon na ba taxoon mu joxe woon code de la route am boobu nga xamante si ni booy na boppi nit ñëpp boole ci nag joxe ay sanction kon nag état itam ñu ngi leen ñaan li leen war ci sensibiliser li leen war ci sécurité routière li leen war ci defar ay tali yu baax li leen war ci tali yu yaatu li leen war ci tali yoo xam ne danañ am éclairage public li leen war ci tali yu am sécurité maanaam am kaaraange ñoomit ñu def ko seen kéemtalaayu kattan Sénégal jëm ci kanam Yàlla saxal si jàmm saxal si naataange defal ñu réew mu dal defal ñu itam li des ci at mi mu doon at mu xéewale Pape Sall Ligéye ñu ngi lay ñaanal jàmm te di ko ñaanal képp kuy dégg sunu kaddu ci jamono yii may wax ak yow jërëjëf Gueye
9: jërëjëf Mohamed Fam ci Touba di ko jaajëfal di ziar waa Touba gépp nag di ziar xalifi mu yàgg fal di ko jàllwaa tamit njabootam gi kenn ki nga xam ne wàcc na si muy soxna Ami Mbacke di ko jàll Uma Islamique yëpp di ñaaral nag xalifi diine yëpp yàll na fi yàgg loolu te ànd ak wér suñ Babacar Mansour yàll na fi yàgg allo salaamaaleykum 88 628 allo bisimilah 86 613 40
15: bonjour monsieur na ngay def
9: ça va bien cher frère ak ai-je l'honneur
15: ana sama xarit le maître le grand monsieur Aliou Diou géej naa ko dégg
9: waa dafa dem ngir yéen dafa benn liggéey muy liggéey ngir yéen
15: xam naa
9: dafa nekk ko doon
15: wax
9: santé
15: yaa ngi
9: doon mi ngi leen di nuyu
15: yaa ngi may nuyu auditeurs yi yëpp ak Yolande Ndiaye ak yow
9: fàttal nu tur bi encore
15: man Moussa man maay Moussa Touré Dakar
9: Moussa Kallamoulaye
15: waay
9: léegi
15: yow tur bi encore man j'ai
16: tur bi?
17: Pape Charles Gueye.
16: Ah, Charles Gueye, Seydou Gueye.
17: Ça va, monsieur.
16: Monsieur Charles, man sama thème.
17: Waaw.
16: Sama thème mi mu ngi en actualité. Moy les élections.
17: Waaw.
16: Sénégal. Sénégal. Les gens amna ko don wax politicien légui deug na wax politicien et puis au début de ton émission da nga don sensibiliser auditeur yi ñu ñu ngi so gisé ñu nek forum pour défar Sénégal ñun dañu bëgg Sénégal lool tax ñu dugg ci forum ñu wax voilà légui élection man su don man élection chaque 15 ans ni renouveler élection fi Sénégal xam lu tax dama remarqué fi tout le temps des élections so gisé actuellement depuis 2021 ba 2026 il dit ba 2027 xam nga 27 moins local hein presque 7 ans les donne 7 ans c'est une génération et j'ai remarqué au Sénégal les gens ne vivent que de la politique nous sommes des contribuables man mom xam nga kenen de man mom demay fay un peu bu sa sap non li me tire sur salaire donc ñom dañuy jël suñu ki di def sen politique duñu liguey légi man report ñu ka reporter les élections là ba 2029 do gissé wa pastef ñom hein yalla may le pouvoir hein ñu ñew xolal li ñi def légui on parle plus de pastef le pastef est divisé or déjà en 2 ans zéro dara dëkk bi daf nit ñep sonu hein légui jomay awna il est jeune hein ñi ko jappalé pour développer ce pays là hein mandat soudon man jomay ne reporte élection ba 2029 et maintenant les gens se concentrent au travail on a perdu 2 ans que tous les sénégalais se concentrent au travail merci
17: jeureuf Moussa Touré ci Dakar xamna bu deglon dem tamen wax nan ci lolu kon di jajeuf barke bi du tele 88 628 113 46 00 221 33 920 04 21 antenne libre forum sur l'actualité 92.5 RSI allo salam alaykoum
18: wa alaykoum salam
17: tourbe ak fay wote ku bax ki
18: man Abdoulaye Gadi wa Linguer
17: naka wa Linguer Abdoulaye ba naka soomi
18: mo ngi fi di
17: ana njurnde bi
18: ñeul bi mo ngi fi di
17: waaw dara ba ko la bëgg waaw ñuy xaqataay han lek suma doon na suma waaw non la wa Linguer bo ne Linguer ni jollof ni Sénégal
18: wallahi de gutem bi nak kon contant na bu baax di
17: antenne li wax lo neex
18: wallahi neex na lool yar je way jaaram
17: mo Abdoulaye mo begg na yenaka mom mané benga ba nga duggé sa antenne yena mom sen antenne yena mom sen forum
18: wallahi da la kay jaarama
17: yalla jam yag ba jaarama jerejef 88 628 113 46 00 221 33 920 04 21 ku nek nak man nga dugg wax sa xalaat ning ko beugé tek ci yar ci téggine tek nak ci responsabilité allo salam alaykoum allo wana wa bismillah tour ak fay wote ko bax ki
19: doyen cisse le gorom de cisse police
17: doyen cisse dier doyen cisse
19: wa sar na nga def
17: contant ci yow
19: wa ma ngi nuy ñep rek
17: ñep nga lay fay
19: di ñaanal jamm ñep
17: alhamdullilah doyen
19: ndax niko ñen ñi waxe rek forum bi wax deug yalla pour ñu gindé kula ak ñu wax lo xamné li marché du pays la
17: deug la
19: waaw té kenn du fi wax lo xamné li di nga am sa van ba la
17: waaw c'est la famille
19: waaw kon donc c'est la famille man nak tay ci danaka dañu mbir yo xamne ñi ngi ci
17: moy yan ak yan
19: muy nit
17: ben
19: golo
17: ñaar
19: ak setan
9: ñet
19: waaw li tax bo ne nit manam lamb la jo xamni ji bo beure ñu dal sa kaw bo beure wul ñu dal sa kaw ñu dal sa kaw bo beure wul ñu dal sa kaw nak bu de nit mom dara top ko de la route